0: Verán ustedes, hay gente que se dedica a esto del servicio público que, miren, viajan más que el baúl de la Picar. Es el caso del secretario general de Migración, Antonio Rodríguez Miranda, que recién vuelto nos acompaña para contarnos de dónde viene. Antonio, buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buen día.
0: A ver, ¿de dónde va esta vez?
1: Pois veño de América.
0: Bueno, sí, claro.
1: Porque pero en América, América moi grande, En América hai moitos galegos que atender. Podría ser de Europa, que tamén temos moitos, moitos galegos. Temos menos alá por Oceanía, por Asia, algún tamén.
0: Pero algún hai,
1: Algún hai tamén. Pois nada, estuve en países como, bueno, tan galegos, hai que dicilo, como Argentina, como Uruguai ou como Venezuela. Pasei por Panamá, pero neste caso foi simplemente por unha escala técnica, nada máis.
0: Que pasou por ali con todo o que viche? Como está a nosa xente por ali?
1: Bueno, pois depende do país, non?
0: Sí, claro.
1: Non é unha resposta galega. Pois, bueno, Argentina e Uruguai, a verdade é que son... Uruguai sempre un país estable, é un exemplo clarísimo dentro de América, non? Cecais ese pequeniño que é a gran presencia galega que hai, lle dá esa estabilidade, ese sentidiño como temos aquí en Galicia. E Argentina, pois, bueno, vexo un país que nestes momentos non é dos momentos máis convulsos, eu creo que é dos momentos máis estables, tratando de coller unha senda de recuperación que lle era moi necesaria, porque realmente iba nunha deriva absolutamente complexa desde o punto de vista social, económico, etc. Non é sinxelo recuperalo, pero non van por bar camiño. Esa é a percepción de alguén que chega, bueno, pero que está moi a menudo ali. E logo Venezuela, pois temos que decir que, bueno, están nun momento que hai unhas grandes esperanzas, siguen as grandes esperanzas, esperemos que non se trunquen, socialmente sigue, pois bueno, con complejidades do punto de vista de económico, o país está moito máis tranquilo, e logo, pois bueno, os efectos do terremoto ali siguen. A recuperación deses efectos de terremoto apenas avanzou no que eu puiden ver, por eso fun sobre todo para estar e para axudar a nosa xente a que estamos axudando xa moito.
0: A ver, Venezuela de todos os xeitos está a sufrir un cambio bastante importante, inda que seguramente os venezolanos e os galegos de Venezuela lle gustaría que a cousa fora máis axiña, non?
1: Sí, certamente é así. Eles necesitan que os pases se den máis rápido, bueno, teñen incertidumbre porque realmente, digamos, como non teñen tampouco control desos avances, siguen tendo a confianza, o que se deu pois foi un cambio repetino importante, e ese é o que lle dá tanta esperanza, pero agora necesitan ver que os presos políticos siguen saindo das cárceles, porque non fan como debería ser, coa velocidade que consideran, porque nadie debe estar nunha cárcel por motivos de índole político, a non ser porque incumpliu a lei por cuestións de índole penal. Bueno, necesitan ver que efectivamente se dan pasos para que esa democracia real chegue, que realmente poida haber unhas eleccións democráticas, e bueno, esperan que efectivamente sea. Con isto, pois hai unhas expectativas económicas favorables e están tratando, digamos, de subirse a elas para recuperar a súa vida da mellor maneira posible.
0: Dende o punto de vista de percepción dos nosos paisanos ali, están esperanzados, quero dicir,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Porque isto ten que empezar a botar a andar.
1: Eles están esperanzados. Vai moi lento, como ben decías, pero sí están esperanzados e crean que isto ten que ir avanzando. Saben que hai un gran tutor aí, que é Estados Unidos, e bueno, dicen que necesitan ver máis signos de que realmente as cousas van polo bo camiño.
0: Está claro. Non se fala para nada de que vai a haber a corto plazo bueno, pues unhas eleccións democráticas, non?
1: Ali, desde logo, non teñen esa expectativa no moi corto plazo.
0: Bueno, que ímos facer? Paciencia e barallar, que decía outro, non? Por certo que supoño que nestes países estaría neste momento falándose desa barbaridade de lei que chaman a lei dos netos, porque iso afectalles a moitos deles para ben, pero a outros me parece tamén que non ten moi boa pinta, non?
1: Bueno, mal chamada. Non existe unha lei de netos.
0: Claro.
1: O que ya existís, porque eso significa que teníamos una ley específica que regulase a nacionalidad. No, un novo engaño do Partido Socialista, xa van tres seguidos. E digo tres seguidos porque a Lei de Memoria Histórica xa fixo algo así, en vez de aprobar unha lei específica a nacionalidade, utilizar unha lei ideolóxica para meter pola porta de atrás, é dicir, nunha disposición a apertura a personas que por algún motivo na súa familia perderon a cadena de nacionalidade, que todos eso sí o defendemos, pero non desa maneira. Había que meter nunha lei ideolóxica para que todo o centro-dereita non lle votara, e polo tanto lle tiveron que agradecer a nacionalidade ao Partido Socialista. Fixeron o mal, deixaron a xente fora. Repiten a xogada ca Lei de Memoria Democrática. Foi no 7, agora repiten a no ano 22. E volven a facer mal. Volven a meter nunha lei ideolóxica que tampouco o centro-dereita sabía que non lle iban a votar pola porta de atrás, pero incompleta novamente. E para acabar de arranxalo, queren corrixir unha lei cunha disposición de unha directora xeral. Todo o mundo sabe que unha directora xeral non pode cambiar o contido dunha lei.
0: Claro. Sino
1: non pode facer o goberno menos unha directora xeral. Co cual, con todo isto, meteron a todos os ciudadanos no exterior nun embrollo político. Primeiro embrollo, que aproban unha norma e non hai medios para atendela. Co cual o colapso consular foi brutal.
0: Claro.
1: Hai personas que a día de hoxe van tardar 10 anos en presentar a súa solicitud a pesar de que o plazo acabou.
0: Xa.
1: E despois, en resolverlle, pois, o mellor outros 10 anos máis. Iso é insufrible absolutamente. Segundo lugar, bueno, como fixeron as cousas mal, generas unha inseguridade xurídica. Levas este tema supremo e hai dous problemas. Que pode haber personas que accederon á nacionalidade sin o amparo da lei, si non a través do que dixe unha directora general, entonces hai dúdas de que esa nacionalidade sea correcta. E acto seguido, esas personas teñen que incorporarse ao censo electoral. Incorporarse ao censo electoral, pois hai dúdas que se poden incorporar se a súa nacionalidade non foi ben concedida. Pero hai unha segunda dúda, ainda peor, que a hora de asignar unha provincia ou un concello, terían que facelo, pois, por onde viviron en España, se que viviron unha vez, ou donde era o seu antecesor, que lle deu o seu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, que lle deu a nacionalidade. Non. Simplemente rellenan un formulario, dicen onde queren ir, e nadie comproba a caixa de documentación detrás para acreditarlo. Moitos consulados non lo comproban, algún sí, depende que a lotería que toque,
0: sí.
1: E logo, a Oficina do Censo Electoral, que sería a que tería que controlar eso, xa dixo nun informe que ela non controlaba nada. Co cual, temos miles de personas que están en determinadas circunscripcións de España que non lle corresponden. Eso, evidentemente, se hai un proceso electoral, significa que alguien que tiña que votar, pois, en Ourense, vote en Guadalajara, ou vote en Madrid, ou alguien que tiña que votar en Cuenca, pois vote en Albacete, cousas desta naturaleza. Donde máis se ve eso? En Madrid. O censo de Madrid incrementouse pois casi un 40% nestes tres últimos anos. Por qué? Porque hai moita xente que están asignadas en Madrid que realmente non son de Madrid. Entonces, o Supremo dixe un momento. Paremos todo isto. Paremos provisionalmente.
0: Claro, claro,
1: a nadie se lle quitou un dereito. Provisionalmente. Vexamos si isto está ben asignado, porque se alguén vota nun sitio e non lle correspondía, que facemos despois? Repetimos as eleccións en toda España.
0: Claro.
1: Non pode ser. Hoxe non hai proceso electoral, polo tanto, esta suspensión do dereito non lle afecta a nadie. E logo o Supremo analizará e pronunciarase sobre o fondo. É dicir, o goberno debería pedir disculpas por o daño tan grande que lle está facendo aos ciudadanos do exterior, porque os está tratando como ciudadanos de segundo, porque os está tratando con mercancía electoral, porque quería que lle agradecesen a nacionalidade. As cousas non se fan así. As cousas fanse sentándose todos, póndese de acordo, regulemos a nacionalidade. ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Hasta qué familiar? ¿Qué personas? ¿Con qué vínculos? Porque ser nacional de España significa tener unos derechos e unhas obrigas, todo.
0: Está claro, o que pasa que a xente contanlle os dereitos, pero do obrigar non lle falan nada. E segundo, tampouco poñen en marcha un procedemento que permita asociar unha cousa ca outra.
1: Efectivamente.
0: Porque, a ver, hai outros países donde isto está resolto. Alemania mismamente, ti podes ter a nacionalidade, pero se non acredites que estás vivindo ali, ti non votas, non tens dereito a votar en Alemania. Eso sí, como eres alemán e estás fora, teñen unha circunscripción especial para ter unha representación política de dous ou tres ou cinco diputados. Pero, o sea, que non estamos falando de nada novo.
1: No, hai moitas fórmulas para facelo. Claro. Algún país tan cercano a nós en América, para non saíros de Europa, como é Uruguai. Sí. En Uruguai, que quizá é dos países que se considera máis democrático de toda América, os ciudadanos que viven no exterior non poden votar.
0: Claro.
1: Non pasa nada. Bueno, pero é decisión do país.
0: Está claro.
1: Eu agora non estou xulgando que deban ou non, porque eu son dos que defendo que o ciudadano do exterior que ten un vínculo, que ten un interés, etc., que se lle debe deixar participar. Eu eso teño absolutamente claro. Pero, a ver, eu que non podemos permitir é que o Partido Socialista un ano si e outro tamén utiliza os ciudadanos do exterior e ao final tratos como ciudadanos de segunda, pero bótalle a culpa aos demais.
0: Claro.
1: O que denuncia a irregularidade, dicir, ten a culpa. No, ten a culpa que é no fixo mal.
0: Claro.
1: Llevo aquí o señor Besteiro, aquí en Galicia, vale, o señor do Partido Socialista, como senador Mogo e algún máis que vai polo mundo adiante dicindo que o PP ten que pedir perdón. No, que ten que pedir perdón é que no fixo mal.
0: Claro.
1: O que denuncia unha irregularidade non é culpable.
0: Claro.
1: Se alguén comete o delito, que metemos a xuén na cárcel.
0: No,
1: tenemos que meter o que cometeu o delito. No?
0: É que ademais este problema, máis que un problema, esta circunstancia aquí en Galicia témola moi trillada porque tiñamos moita xente fora.
1: Exacto.
0: Que cumplían os procedimentos para poder votar, pero tiñeron que pedir e ademais acreditar que efectivamente tiñan dereito a facelo. Quitou o voto rogado aquí.
1: Eso estuvo ben. Eso estuvo ben.
0: Eso facilitou
1: porque quitou o voto rogado, pero puxéronse garantías.
0: Claro, a eso me refiro.
1: Pa que non haxe duda. Que pasa? Que con todo este rebumbio volvemos a poñer por riba da nosa xente do exterior a duda sobre o seu voto. E a xente do exterior que participa, que é unha pequena parte, de media en Galicia está sobre un 10%, faino por interés e con dificultades, porque aínda que quitamos o voto rogado, votar no exterior é moito máis máis difícil que votar desde aquí.
0: Claro.
1: Nos temos unha mesa electoral a metros da nosa casa.
0: Sí.
1: Eles, a mesa electoral é o consulado e a veces está a 1000 kilómetros da súa casa,
0: sí.
1: Ou a 200, ou a varias horas. Si mandan o voto por correo, pois ali os correos noutros países, pois funcionan como funcionan, non sempre chegan. Entonces, o que realmente participa é que ten interés. Nos o que pedimos, dixo moitas veces o noso presidente de Galicia, ahora presidente do PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo. Eu creo que a frase é moi gráfica. Eu quero que os votos dos emigrantes veñan en urnas de cristal. Que nadie teña dúda. Iso é o que nos defende.
0: Está claro. Ademais, no que ti mencionaste sobre a onde van ir asociados eses votos, hai un problema. Todos sabemos que pola lei electoral nosa que temos, hai sitios donde un diputado costa moitísimo menos que en outro sitio. Onde van intentar poñer os socialistas eses votos? Non vai ser donde sea moito máis caro, é donde poden ganar con 500 votos un diputado máis.
1: Evidentemente, con todos estos manexos, orixínase desconfianza.
0: Claro.
1: Vaya a ocurrir ou non, cando menos tes que pensar mal, porque cando fan todo un proceso e un cambalache para conseguir algo, xa sabemos qual é o

0: Vamos a estar presente en toda América. Ahora, na semana que ven, pois tocarame volver a sair para Argentina e Uruguai, porque celebramos a Hispanidade. Uruguai dedícalle a Galicia este ano a celebración de Hispanidade, polo tanto, temos que estar presentes. Vamos a aproveitar moito para promover o noso ano santo xacobeo do ano que ven.
1: Claro.
0: Vou a estar tamén na próxima semana tamén en Nueva York, porque ali faise pois un desfile da Hispanidade, e tamén vamos a tratar de aproveitar que os centros galegos participan nese desfile e, polo tanto, ter unha presencia tamén do noso Camiño de Santiago. Xa vos contarei cando volvamos, porque pode ser algo moi bonito, e que centos de miles ou millóns de persoas a través dos medios de comunicación, pois a través da presencia dos nosos galegos van a poder coñecer o noso ano santo do ano que ven. Bueno, vamos a ter un Consello de Comunidades Galegas antes de que acabe o ano tamén, que este ano tocará celebrarlo en Brasil, todos ese órgano que representa os galegos do mundo, ese pequeniño parlamento dos galegos do mundo. Bueno, hai moita actividade hasta final de ano.
1: Seguimos traendo xente da fora.
0: Por suposto que sí, claro. Nos estamos absolutamente convencidos de que queremos que os galegos do exterior veñan a Galicia, porque en Galicia hai oportunidades. Non queremos que veñan por necesidade. Hai oportunidades. E, polo tanto, bueno, este ano desenvolvemos unhas feiras de emprego en Brasil tamén. O ano anterior fixemos en Argentina e Uruguai, que foron excepcionalmente ben, con moitos milleiros de persoas, para contratar a xente que veña a través do programa Retorno a Cualifica Emprego. Están xa pronto completándose esas 200 persoas que veñen a través dese programa. Bueno, mañá mismo vamos a recibir os bolseiros BEME que chegan a Galicia, 250 rapaces. Facémoslle ese acto de benvida con moito agarimo, porque moitos deles veñen que súas familias. E, bueno, creo que está indo excepcionalmente ben. As axudas extraordinarias que damos de apoio ás familias galegas que volven, este ano volvemos a batir récord, superando as 1.400 familias as que axudamos. Bueno, emprendemento fenomenalmente ben, máis de 100 proxectos emprendedores. Bueno, a verdade é que está resultando moi positivo. Os galegos responden e Galicia responde ya.
1: Sigue sendo neste momento, polas razóns que acompañan ao país, Venezuela quen máis xente nos está mandando?
0: No, non é exactamente Venezuela. Venezuela está nun porcentaje alto, pero Cuba está vindo moitísima xente,
1: claro,
0: que non estaban vindo moitos, moito de Cuba, moito de Brasil, moito tamén de Argentina, porque temos moita xente, pero Venezuela non está no primeiro lugar en este momento.
1: Por certo, que esa percepción máis ou menos que ten a xente de que, bueno, veñan aquí porque non lle queda máis remedio. Ao contrario, aquí ven xente moi cualificada.
0: Moitísimo. A xente que ven do exterior ten moi alta cualificación en xeral, ten unha gran iniciativa económica e empresarial, que é algo que nos ven moi ben. Logo, entre eles, pois sí, a veces veñen familias con menos recursos, pero con moita gana de traballar. Como nos fomos tamén a tantos lugares do mundo, levábamos poucos recursos, pero moitas ganas de traballar.
1: Por certo, que cando esta xente ven pa aquí, bueno, pues teñen que pasar unha serie de trámites bastante complexos, por outra banda, que, digamos, retraso ou a veces dificulta que poidan poñerse a traballar. A Xunta, por suposto, a túa Secretaría Xeral, ten pedido ao Goberno Nacional que nos deixen facer as cousas ao nosso xeito, como, por certo, deixenlle facer o País Vasco. E aí seguimos na loita, non hai maneira.
0: Sí, tanto lle pedimos no seu día que nos permitiran colaborar na homologación de títulos, non nos deixaron. Parece que sí, nos poden deixar, en eso estamos traballando, para os permisos de traballo, sí, das persoas que veñan sin nacionalidade. Eso non sería para os nosos galegos, sería por seus familiares que non teñen nacionalidade, ou cualquier outro inmigrante que chegue a Galicia. Bueno, eso sabemos que hai un cuello de botella importante, e, polo tanto, Galicia quere facilitar. Nos temos unha atracción de población clarísima, tanto a través da nosa xente, como as que non tendo nacionalidade española son familiares da nosa xente, que, como si foran nosos, exactamente igual, e logo de terceiros. É dicir, hai outras persoas que nada teñen que ver, pero que ven que Galicia uxe un lugar de tranquilidade, de calidad de vida, que está fora de todo o follón que hai en outros ámbitos distintos, e, polo tanto, isto está sendo un gran atractivo, porque a xente que ven conta eso, e non hai mellor efecto chamada que unha boa calidad de vida, que é o que damos nós.
1: Efecto chamada, pero seguindo o carreiriño que hai que seguir.
0: Claro, organizadamente,
1: claro,
0: ordenadamente. Cando non se sigo o orden, a quen se perjudica? Perjudícase a persoa, a que ten unha necesidade, e ante a necesidade fai o que sea. E favorécese quen? as mafias que se dedican a comerciar con esa necesidade das persoas.
1: Pois xa ven vostedes, señores, faltan